0: Yosumoja.
1: Connect the
0: fair. Hey, Yosumoja. Nanka yeye adidam fikire nso kan ene hwan. Enna yensu timi gina nipa nem ka wa urade asante. Hey, moja wa yim. Message.

Yenim sa wo ya mobro hunu nyan kropo. Na wo do nipa ansa na wo bo wiase nyina so. Wo suma wo ba Yesu Kristo e ba wiase se. Omba ji yen enfri bone yo bonsam to me mu. Yesu Kristo nti. Fire burning in a anopai efa cheyene. Anopai fire burning in a cheyene yo urade. Anopai fire mara tun fun so nyina afa cheyene. Wo Yesu Kristo denemo. My God. Anopai mini mi fie fire burning cheye wate. Mini ma busua fire burning cheye wate. Mini ma tie fu ma dofu. Impo wona wote ame fire nyina ye burning cheye. Ne wuni ye mabo. Wo Yesu Kristo denemo.